Nubletra sang Frida Onnevik her i tidlig morgen før det heter Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar. Så vet du det.

0: Sugar in the morning. Det er en helt ny dag her ute nå. Du hører på God morgen, Hordaland.
1: Det gjør du, og vår gode venn Nils på remmene, han er kommet hjem fra ferie.
0: Ja.
1: Han skriver god morgen i dag i 12 grader på remmene. Så han har jo vært i Skottland, og vi har jo fulgt han.
0: Welcome home.
1: Ja, og så det Kenneth som skriver til oss her. Ja, brunsnegle er et enormt problem for meg som hobbydyrker, plukker hver dag. Og så lurte jo jeg da på om det er flere svarte nå, eller bare for en periode, sant? Det synes jeg vi vil ha da.
0: Ja.
1: Godt mulig, sier han, for som alle vet, om man tråkker på en sånn, så begynner det å regne. Med flere snegler, så øker sjansen for å tråkke på dem.
0: Ja.
1: Med vennlig hilsen da, Kenneth fra Costa del Sotra. Har du hørt den?
0: Ja, det har vi. Altså, nei, det stemmer jo ikke at det begynner å regne hvis du trakker på oss ned, men det husker farmor, hun pleide også å si dette. Hun er også fra Sotra. Sant? Det er en gammel myte. Det var jo sånn, å svarte sniggel kommer frem. Du må ikke trakke på dem, da begynner å regne og tårne, sant?
1: Ja,
0: nei, altså, det er jo skyer og lufttrykk og sånn som avgjør om det blir regn. Ikke om du trakker på en svart snegl. Ja! Ja!
1: Ok, det visste jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Okay.
1: Nei, men det er sikkert en sånn Sotra-greie dette.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, ja. Antageligvis.
0: Det kommer masse godt derfra.
1: Ja, ja.
0: Her blir det musikk som er like god som en... Han heter Snap-sangen.

0: Snap her i God morgen, Hordaland.
1: Fått meldingen fra Hege her, det kan bare være meg, men jeg synes det litt, altså, lite eller mindre snelle generelt i år. Mm-hmm. I fjor var det sinnssykt mange. Og så skriver hun her, lite veps i år også, sammenlignet med i fjor. Og så la jeg merke til det, det lite rogn også.
0: Det det, ja?
1: Ja, og da, når jeg leste dette før, så tenkte jeg, rogn?
0: Ja.
1: Er det kaviar? Altså, jeg tenkte liksom, rogn, altså, hvordan kan du vite det? Jo, rogn og val.
0: Ikke rognebær på busker og sånt?
1: Jo, det var det, det kom jo på. Det var litt sånn, aha, og jeg er så rognetre,
0: ja. Ja, du har sjekket krabbene, lite rogn. lite rogn på rekene.
1: Ja, det var det sånn.
0: Torskerogn.
1: Men altså, rogn, ja. Ja, nå begynner vi med det med rogn, ja. Hva var det? Mye rogn, lite snø. Så,
0: ja, det er jo et verktøy.
1: Ja, uff, ja. Vi holder det gående.
0: Vi holder det gående nå med Dennis Lloyd og Nevermind frem til nyhetene.

0: Husker du den, du? Marillion her i God morgen, Hordaland. Espen Hatlestad og Tonje Oknes på plass i radioen din denne morgenen her. Det er en del tåke på kysten akkurat nå. Eller så utover morgentimene så blir det skyet eller delvis skyet. Og det kan også være en del regnbyer rundt omkring. For i ettermiddag så kan det hende torden i flere steder. Nordøst, bris, dreiende sørøst i løpet av dagen.
1: Ja, ingenting å melde om i trafikken, men vi har jo hatt en liten meningsutveksling med Kenneth her, fordi at han sa jo det at, vi var inne på dette med snegler da, ja. At hvis du tråkker på en snegl, ja. Så fører det til regn. Mm. Og så var jeg litt sånn lunken til det, om det stemmer da. Mm-hmm. Så skriver han tilbake her. Ja. Altså, tror du ikke det på det der med snegler? Hva blir det neste? At man ikke får makk på tungen om man geiper? At ikke ansiktet blir sånn om man lager grimaser? Mm-hmm. Eller at julenissen er naboen med de brune skoene? Oh my god, liksom, skriver han her. Men altså, jeg har jo hørt andre ja. Sånne ting, sant? Du må jo ikke sette deg ned på bakken før Sankt Hans. Vet du hva som skal skje da?
0: Nei.
1: Da kan du få jorddunst. Vet du hva det er?
0: Nei, jeg har aldri hørt om.
1: Nei, da kan du bli lam. Nei. Det var sånn de sa før.
0: Uffa meg.
1: Ja, nei, sånn sa de før. Ja. Så du måtte ikke sette deg ned på bakken.
0: Nei.
1: Før etter Sankt Hans.
0: Da. Helt vilt.
1: Men jeg vet ikke om det er sant.
0: Nei, jeg tror ikke det er sant.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det går helt fint.
0: Ja, visst.
1: Det er mye sånn firkantet øyne hvis det er for mye på TV og sånt.
0: Ja, men det er han nabo, han har det.
1: Han har det, ja. Han har det.
0: Han har ikke det. Han har ikke TV.
1: Nei, da. Nei, men det er mange sånne.
0: Ja, det er veldig mange.